0: Bivši glavnokomandujući oruženih snaga Ukrajine i trenutni ambasador te zemlje u Londonu, Valerij Zalužni, rekao je da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su ih resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protiv mere za sve navedeno. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će Zapadna alijansa nju morati da menja iz korena, kao i da, kako je rekao, pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik u redakciji RT Balkan, Andrej Mlakar, kaže da je Rusija prilagođavala svoju strategiju iskustvima iz ratova na Kavkazu. Također se prilagođavala stanju na terenu i na samom početku specijalne vojne operacije, a od tada, kad god je bilo potrebno, povećavala je pritisak ljudstvom, pritiskala na terenu i povećavala iskorišćenje raketnih snaga sa bespilotnim letilicama.
1: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike, primjena suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanju na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena i tako dalje.
0: Sve ovo je ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rješenja, kaže Mlakar. Ona je mogla da vidi gdje je najbolnije i najlakše eliminisati protivnika, i to se pokazalo i na terenu. Sve to omogućilo je lakše prodore, što se vidjelo i kroz plimu ruskih pobjeda koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada ruske snage vrše, kaže Mlakar, značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti.
1: Ukrajinska vojska faktički je izgubila potpuno. On je rekao da je i kompletna zaliha tehnike zapadne faktički potrošena, uzalud je bačena ogromna količina tehnike, a da ti ljudi nisu bili ni osposobljeni, ni upotrebljeni. Isto tako, najosposobnije jedinice je Kijev potrošio u Donbasu 2022. 2023. godina i treba odati priznanje herojstvu padobrancima, specijalnim jedinicama, specnac, koji su skoro do aprila mjeseca zadržavali 140.000 ukrajinskih vojnika, su samo u zoni Kijeva držali.
0: Komentarišući deo izjave Zalužnog o tome kako NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata, Mlakar kaže da sada ozbiljno sumnja u kompetencije bivšeg ukrajinskog generala koji je trenutno ambasador te zemlje u Velikoj Britaniji.
1: General Zalužni lupeta. To bi bilo osnovno kad bi rekao u kratkim crtama da on čovjek lupeta. Malo je čudno za nekog ko je završio sovjetske škole vojne, ajde kažemo, završio on i ukrajinske vojne škole, neke završio, ajde da kažemo, pa čovjek bi morao neke stvari da zna. Osnovna stvar, ovdje se ne radi o nikakvoj NATO doktrini, nego se radi o oživljavanju Zbignjeva Bžežinskog i njegove knjige Velika šahovska tabla, koji je aktivirao i reaktivirao iz duboke kome i smrti Joe Biden. O tome da Ukrajinu treba uvući u NATO pakt po svaku cenu i Europsku uniju, jer samo tako se može eliminisati proces da Rusija postane velesila.
0: Sljedeća faza tog koncepta, podsjeća Mlakar, bila je paljenje Euroazijskog Balkana, odnosno stvaranje hiljada kriznih žarišta u tom regionu koje Rusija ne bi mogla da kontroliše, kako bi se vremenom raspala ili postala jedna potpuno drugačija zemlja integrisana u euroatlantske strukture. Tu dakle nema ni jednog utemeljenja, posredi je primjena američke doktrine odbrane prostora Europe od armije bivšeg Varšavskog pakta, odnosno Sovjetskog saveza, sa kraja 70. i početka 80. godina 20. veka, zaključuje Andrej Mlakar na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Oružene snage Ukrajine izvele su napad na Jaroslavsku oblast sa najmanje 93 bespilotne letilice. PVO snage, jedinice za radioelektronsku borbu, uništile sve letilice koje su učestvovale u napadu. Nije bilo poginulih, 4 osobe zadobile povrede od Kelera. Ruski sistemi PVO tokom proteklog dana oborili su najmanje 1155 dronova i 20 navođenih ukrajinskih aviobombi. Slušamo Dragan Nutešević.
3: Ruske snage su u večernjim časovima 5. avgusta u Crnom moru, južno i istočno od Odese, pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su udare na infrastrukturne objekte i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinske snage su u poslednja 24 sata izgubile oko 1395 vojnika. Grupe stranih plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našle su se pod udarom ruske avijacije kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, saopštili su Sputniku iz ruskih bezbednosnih struktura. Rusija će nastaviti da prekida ukrajinske logističke pravce vojnim sredstvima, jer su svi dosadašnji diplomatski dogovori sa Kijevom bili namerno prekršeni, izjavio je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Kroz luke u Odesi prošlo je više od 8000 brodova koji su pored žitarica dopremali i naoružanje, vojnu tehniku i drugu vojnu pomoć za Ukrajinu, ukazao je Mirošnik. Prema njegovim rečima, Rusija očekuje dugotrajan sukob u kojem će, kako je naveo, korak po korak nastojati da protivniku onemogući logistiku, snabdevanje i vojne kapacitete. Sjedinjene Američke Države ponovo su pojačale razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom, pišu mediji. Navodno, oružane snage Ukrajine koriste dobijene informacije za izvođenje operacije na teritoriji Rusije. Sjedinjene Američke Države su u martu 2025. godine privremeno obustavile obaveštajnu pomoć Ukrajini, ali su potom postepeno obnovile tu saradnju.
0: Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata, prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore Pentagona. U toku je izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Washington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, a to su Rusija i Kina. Za razliku od ranijih pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija dala bi veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerikanaca sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak da će bezbednost biti povećana, već je jasan znak da Washington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, kaže u razgovoru za Sputnik general major u penziji i osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač.
4: Bipolarna podela sveta kako je bila ili hladni rat kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati, pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
0: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, kaže Kovač, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj jer očigledno konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću sopstvenu volju. Ratove koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno sukob sa Iranom, pokazuju nemoć američkih snaga. Iran se Vašingtonu odupire uspešnom strategijom koja je razvijana decenijama, kaže naš sagovornik i dodaje da će američki stratezi nastaviti istraživanja i razvoj taktičkog nuklearnog oružja. Međutim, isti efekat postiže se i korišćenjem hipersoničnih raketa i to se vidi po tome kako njih koristi Rusija u specijalnoj operaciji u Ukrajini, navodi dr. Mitar Kovač.
4: sad je pitanje i u narednom vremenu na koji način će Amerika dimenzionirati proizvodnju i operacionalnu zastupljenost takvih nuklearnih projektila u svojim sastavima i u kojim regionima sveta, verovatno će dobijati adekvatan odgovor od drugih sila imaoca sredstava, pogotovo pošto to nažalost danas nije predmet sporazuma, niti dogovora, niti bilo kakvih ograničenja u smislu broja i rasporeda tih sredstava.
0: Kovač dodaje da po svemu sudeći američki planeri poseban fokus stavljaju na mogućnost da bi Amerikanci istovremeno mogli da se suoče s krizom u Evropi i sukobom u Indo-Pacifiku, pre svega oko Tajvana. Pentagon zato razmatra veću ulogu taktičkog nuklearnog oružja, sistema manje razorne moći koji su namenjeni upotrebi na ratištu protiv vojnih ciljeva, a kako kaže Kovač, cilj svega je da američki predsjednik raspolaže većim brojem opcija između isključivo konvencionalnog odgovora i masovne strateške nuklearne odmazde. Jedan od razloga za ovaj pristup je procena da Rusija raspolaže znatno većim brojem taktičkih nuklearnih bojevih glava od Sjedinjenih Država, dok Kina ubrzano povećava nuklearni arsenal i razvija nove nosače, uključujući interkontinentalne rakete, podmornice i hipersonične sisteme. Rusija jeste najveća nuklearna sila, konstatuje dr. Kovač, dok Kina u strateškom partnerstvu s Rusijom razvija svoje nuklearne potencijale i u tom kontekstu Amerikanci ne mogu da zastraše te dve zemlje nadmetanjem, kaže Kovač, u broju taktičkog nuklearnog naoružanja.
4: Tako se više ovo može tumačiti kao takmičenje u razvoju vojnih tehnologija ovih vodećih globalnih sila savremenog sveta, a to jeste Ruske Federacije, da kažem, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Znači, ne može se nijedna od tih globalnih sila toliko smatrati superiornom da bilo koja od druge ove dve sile osjeti nemoć u smislu svoje strategije i primjene vojne sile. A sigurno da će Kina ubrzano razvijati takve snage, jer u krajnjem ugrožena je njena nacionalna

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.